Usefulu ni minute wa te ainele sefulu malelua o lo utou whaafonga mai pea I le tātou wala leo ia ale whaepi ia ele nei foitu la o le awa u li tātou tala le tau o le vainga le tau I le so o le vai atilunga o penga ta whaelangi le e to ulu timunga I le si tu o le tātou ai o le si tu masala o le tu le I saute o langi le lei le tu la nei le o langi le lei le a fo ile le tala le tau ia o le eta mai o le to ulti mo so e pe ia ono fa tu e si vai nga voi e le te sau ia o lai e ti mo to ulu ulu ia ma ulu ulu ia e fa pena ia le lai le so al mau mau lungo le vela le o ia e lu su ma to lu ia ti kiri ia le vela le o ia ia ai se fulu lu a lona ble malulu le o ia o le vai nga mo atae ao langi le le aso pe no fai atu ia e papena lava a mu ia fo ila tou o le ua wa ia ia swa timula o pauai ia ona ole nei tu ia wa mango a le mutia ia o tele fo I vai ia o fanga a vo ia a inga o ia fo I fasusua ia pe ole vaenga la na o lea e a fia I po ile te tele o munga la ma te tele ai po ile o le a fi le o tau si sila tu I fo ia o le na ua o I lunga fo I o penga ta whaelangi ia vaenga ia po a ai ia po pitonu o manga ala o lo ua o I aile le a fianga na le a fi ia o le taimi fo I o le se taimi o tatu se matu le vaenga lea o no famtala tu le o isi vainga o le tato ai o le wa afia ni a le lata lata mai a tato le tu le Ipswich a ai o le ewo ye tato fu I taimi o vai ainga ia o le awa uli la tu fo I o rofia ngai ia ma ngā ruenga o le ne ia so ia tau tonu ia o lo o manuia o tau uma ia ai le ngata le na ia ai fo I se vainga fo I le ai ai se tau sa minga ia ai fa tele la vale le a foile le vaya uldi a volena la e voile mana o mia le fo tua mai a tele va se vai a

Les i fonga mali na o asu wao Felice Mikaele a uma ia ele tato taimi le ua lua se fulu ma le ono ne minuti ua te ai nei le suma lua. Ia olo tato iai pe i vai e inga le o uli tai tonu fo na ua uma ia ia lancha nai nai alom fa na uvo na e fea ngai mga luenga ia mpa me se po ile le loa loa le ole mamalu sio tato watu nuu ia olo fa pena fea ngai mga luenga le ne yaso ia le munga la manatua manatua lo pulo a me se la tau ia le vainga le leile awala ua tele ia mga ala o lo o foilea o fausia a ia e mana o mia la ia o fulima o umi a e a foilele e kava o mai ia ia lima tila pa pena lo pulo a ia fa mole mole a ai ma a ma fai o na tanga tuai masi masau a foilea fang vai a lana e mana o mia la va ia ia le vai oli a mo o tau ia e ia foile fainga luenga ile ilungo awala e traffic control la tele yo o aia te fuina le ia ila to yo nisi pe voile o halon fa na fatoa umanga luenga a ia no to ile ole inga luenga ia ia pe o eva ai voile te mi ta ofi ta avale ia ia ia tamo fai voile ia mamao le ta ofinga tu ia one i lata lata tu le mea o e tu wai ba o isi ia la ta ofi mai lava a la la a o otu lava ile mea o le tu o i vo ngale a a se i fasau le si tu a pe sina vai ngalo o mai tau lia e li tai au nei ia ole pe e fa apea mai nisi o le sawa sawa a e fo ile e le tele le o le numera tasiana i o fa la velave a foile la bevea yo ta vale ai ole shiva inga le vai ole fayanga a tu sa ole fayanga o lo le mu a tu sa na wa o va lo le mu a ma kilomita yo fa tu la ngina a ai mai sela ia ya so le ia le le tau a ia o inala tasina va inga le la na va ye nil tai a matua i a ole ele o se toia ina ele se o matua ia a o tangata po ile le pe ye ile ai sona ia popole a pe ye na o luma le titi a se vai voi au ta fo matua le ai a wa ta o fiu mana ia le a fo ile le ne le kiu ma le ta vale ala ia lua ia le spila ia lua se po le fase fulula ia wa tele la ina o feo sofi pinga na feo sofi ma ia i le si lane ia kipia tu le ali ina ia ia ma fae e pu a se tu langa wina le a ia o le mea la lea pena o fae atu ai a le ati munga ia o ele tele ni ta avale la vevea ai a o ne la leile tau oka le tele o ta avale la vevea ta sila ia mafuanga o le si vaenga o le si mafuanga voilea o le tulanga lea fato a oilele fato a tangola vai ite afeli tu a ile tu on a valley po ile tu to matau a nana e o to ai fato a emo lo sign fo ile a lo fa ai lo a o tu langa vo ie ia o tu la fono a o no se koni a e tau ne fa ai lo tu ai le yo yo ile meite e li li wai a ia fo ile ia fa pena ona a iloa mai e lesi ape ta avale le youtua a ia le a fo ile le ala e fa ailo a pitea lue tu anga vale pitea lue tu tamtau a fa oe pe a faila o oe lea e lea bo e faia le vaenga lea a o si yoshi o uso a tangata lea a le I tua ti tilo mai ni mele faia ta sina vaenga a ia o lala e sau lava le spila ta a vale a wa lea lea ima se fa ailo ia le iluma ae na ho o lava ile a na ta si ale emo lili ulo a ia toe a ai o tau fia ta a vale I tua so e sele
Paule ole nganga na voile i lungo la wala fa ailo e ilo mai ai le si avata vale o oile la alu le tu tau matau o oile la alu le tu anga vale o oile la so so i le tu le ata tau fi po ise me vai nga a e ese le tau o fa ailo a ai pela ta sina vai nga voile wa voile wa nga le tele ai fo ye isi isi ta vale a la bevea ye ono tu langa la na ai a fo ile le e mana ya pe ana fa pe vo ile e faila tu la fono ata ta si si pe tu la fono ye pe tu langa na a fa fo ye ole ye isi se ole se tala no ole fa nga le telefoni ye a la e tele o ilo atu ye tu langa la wa wa o ile wa afia mai wa e a ta afia uma ye o ile ye le ia le ia ia le kiu le a ia pio tasina vainga voile ia tasina mau o fa pena ona le tetele ia voile ia fa ala velave a ia pesine mo ila to u malava ro fe ngai manga luenga ia ile ne ia so tonu ia a o mawasi tau mfutanga voile ia a fa ona u to sa unia tonu toe penga I mga luenga ia manuia lava nga luenga ia malo lava tau tua malo foile tau atai ia manuia fo nga luenga le ne yaso.

0: tu fe sili sili yoi ia le vai va male nei foi male nei foi au fai pese le nisu o leva a ona tau tua ina le tatu te no e ala i fatunga e mantua a o lua e pe tolua i aso nga o mawaile a le fai tio i o ngai a kakou a o minista ia o kangaka fai nga luenga lei al malo o tatu i Samoa la la e fai tio mai e ile e ai a e ai me ele le ye le ai e ye foi la tu la nga wo mo wa a fa ina ile ku la nga foi le tonu o a inga tonu foi o e ka le sia ma tonu ile me le le ole nga na o ke fa ta wa ina le fa tu nga doctor ai ono Alex ai ono a he Roma a o le wa minsta nei foi o a tu la nga foi o o a o nga o no o mai nga fa tu nga a wale fa ta wa ina le fa na ule ole e ai e fa nga pe se ye yai ma le nga wa sui ma ye fa o punga ma le nga nga a wale a lu sa ole pe ga lu
1: wa sui le tsa u nga u tu fu sa o fa sa mo
0: e a ula ku foi la u ye pe a la ku foi se se o pe ma fa wa mi sto ina ma ma pe me soli se la ka kele mai foi a u a le ko le ki o i ku la ma le
1: pe se ai
0: ai e sa e sa o le na wo to me na wa u ye ko fa fo i pe ka ko i tu la nga a ya wo na nga
1: malo
0: fa ta wo fo i fo tu nga ma ma ti ma i nga fo i na i o ta to a ta ma ma ti na ma tu a wa o la to i o lo fa pe na na le si ta la ina ma fa ku pe mai a ku la nga ka ko a le to ma ba ka ko ku ka la
1: mi ye le so ta i ta ma la ma ma ti le le ai ai pa u le me o te loa fai mai wa ave e se nai rights o nai tangata ye original mai plato o pese a ai fai mai o le e ai foi ia e le fa saina a ia o lono winga wa pu le sauno le e ai o le maua o le pese ia tango filato fa lileo e le lato fa e ai ia ai e wa ave e se nai ai longa o maua ni se le ni nai tangata ia na na tusia pese ma popular la to ma tele la fa long long ai tau le ni tanga tu tu fa fa no we dei tanga ta na na fa tu wi na mai pese ma ma sa we le fa ti sa io le fa no fa long wa tu le sia wo sa posti lu fa mai fa mo le mo le ai le me sina le fa tu o ma tu ta ta wa na ye se fa nga ta o fi mai pese ai ai la la ta mai ile me sina festival a wa nge ka inga mai la se pese ai ai e tu langa la ia ta u me ta wa nga no ta o ia ole posta si ti nana fa ilu al Facebook ai o ta fai tau atua ia sa'o foi si tina a o le a la tafili sauno o le ei ai so lei i pese ana i tangata originals ia ai o te iloa se tasi o tama pese o mauto'o tasi ua tata'u atu le na saunoa lava mauto'o tasi e lē vaivai ai matou ua ākileaiga makokoa'aga e record mako pese ma pu'e ma fatu ma tusitusi lalo matou pese fou e lē vaivai la matou ia mālō lava le
0: ole o tāua manei tele tulaga le ua e saunoa ai le nisi o te fiafia i kākou a tangata i kākou au fatu pese a tātou Samoa e sao, whapenga fo i le whinau mai ma le saunoa ngā asua a lea misiruki he mai e li whapea a la saule e ainga whapea le ola a mapu ai ma tu ai fua le kākou au nanga wha ola ola pia le tātou au nanga ma tautua e sao, e le mange kākou wai lai la e sao a misiruki la kou sao fu ia a
1: yeah, o le fai ungan ma sina o lo i ai se kona seti o le a fai ai savai i le mangalo ia o le details tono lo telefon i le fai ungan la solua ono sete ma o le a fai ai kona seti o lo i ai umalava le au originals o pese e matangata ia wa fatu pese lata mai nei le tupulanga o le a iai umalava i la lepo ai pangalia i o savai e fai ai e ile he fale na se fale kalapu e po se me e fai ai le konga seki le fai ungan masina nei ia tau sefe ato e fwe alue ta fao ai ia le ingi kupe
0: Yo e tawa tele tulanga ne wa e tawa le nisa o le kulanga nga o le le foi nga la ko fai mu mu mai foi a le ye ye a le di foi le di oi America e o o le fat pe se uma a foi nga wa i ku fat ta si uma i ni usila e pe o kilang ya o mai va kasi e lo la to ya ma fai mai ale sa o le tanga ta la ko ya ma nga ya ma ngai a leo lai e maua la tau sot ta inga ia ua lava le tau tuaina o le tātou tuna ua ia a la mai atu sta pese lea ia koi wha ua wai leo le tātou pokala me awa ni ngalo e leo toi mau ia ngai mai loa ia le afionga ngā futasi ia seitali fo i le tūlanga le fingalo le tātou tunu ilana ua unanga ma le tau tua

0: Da mai tai e toa whanga me ke whai mai e. Whai mai e ae makua o le arau mea whai. Hare ni. E li o le o le o te o ke pwede e le tāua i o kūlanga o mea le o le pese. Pia le o tāua le tele o taimi whai mai a le kala a pwede le a tele o toa ina ma le au ma le au kangaka fo i wha mea lo fai na le tūlanga le o mo mo le fatu pese. Whai mai e ma fai e o ngā launga le pese. Ai le ma fai e launga le pese. Wai e e sa ole. O le tele o kūlanga e. E pe fo nga kata no fo te mi wa sola.
1: Ia.
0: O le tele o la fa tu pese la wa le wa mali riu. Ia o ala bisi. Na. Ia e o vo i nai a tu langa le ai le na a ko mai le apa wa ko lua le au wa mali wa mali wa feoti nga i a kama mantene. Ia ka kuhua kule piti,
1: kule
0: kulanga ngā, e kua lua fōi ua toi sea. Ia, wai whasaua ka uma o sausi ngā ka e popi ula i tono i le lalo langi i mea nei o pese, o mo me o le acte o le TV. Ia, o ka ngaka ngai e au mai ai e pei o ka ngaka kaukaua ngai tā ua fōi o le o ka ngaka kaukaua. E lima fai alang kako le iloa e iloa e sau ma li le lalulangi ni uso kama ma o kama nga a
1: lau patete. Pe a ma li li.
0: Ka ho fi fi
1: a li. Le va tu foina ma li ustene o Dolly Parton. Le va yasa o atu lea.
0: Ia se mai.
1: Ia le wa fai longa o mai wa wa kon sens o lua lo fa anga o tangata i le foi te mai tai pese. Ia o ni tangata ni sa e fa lau mai fia fia te le nei ta mama ti na ma tu tua i e wa a wa pei wa tau le lango na ina le leo a wa ma le mo o mawe a pese nei ta ngata na i le alwa e lunga le tupulanga ta la bolo o te le ilo al mafau fau al te mai ta i leo o te ofanga mete wa le fai mai langa pese li mai anko li mai anti li mai mama li mai mapapa e longo vinga le mafau fau ia te ofanga ia mama mapapa ma ma fai ingol pese a lea foi teine pese tau tau
0: ia mangua la o le kaua ia la la fa fenga le nga e fesiri fa pe nga skengi o kofanga meke a maka o le kele o lo matua o keng efe mei ei Songa lia long a songa lia ole mea la ole ke whaftai a meke ole au au mai sa'o ala e meke e la bea ai a mai li mai oe papa li mai oe
1: ia langana le fai fai mai e umaro fai mai loma meke se suki au ia longa winga sa'o ala
0: ai ke loa oe
1: e se hoi fa kunga onge ka kupulanga kalabo
0: ai ke loa oe le nis ole uko e mankua
1: ele anga ai mea
0: o le siva e ngale o le kako au le kako au faipo karamele lo pou fese me o suki e se povi a le o fai mai me mai o ae matu ae fai mai e se suki au a
1: ya le fatso au mana vili mai le si e fa manuia mai polo kalama
0: o cheke nana
1: mi ai po fere Michael Jackson le kwa manga vili mai ae le o iai
0: ae le ma wala po
1: ve tau kala e usulanga pese ma sangi i tato polo kalama
0: kalo sia ake yo
1: kalo fatu e tamatele ya
0: io e
1: taito va uno
0: per voi le tausala voi a upu
1: sa o le le ia le fa ngalo ina la papa moe sa fa itia tanga lo sa e le fa ngalo lava o papa
0: a wa ko ke songa fe o i ke wa suki ange o ko e sa io e
1: mo o do maslo matu
0: e le na ai tau na ye le ana le mane lo fo le tua tapu au ina pe martia soi fuol tatu tu le ni o le anga nga o le tātou le i te o, ma nei fo i awa noa le lei fa o ngā lei, e mo muli e tuai a lo fa anga o le tātou ala leo ma le tātou le i te o, so se tamā, ma so se tina, ma tua i tono maota ma lawa, e le fa anga lo ina lo tou, a o lo tou anga lei ma lo tou a lofa, e ala le lo tou, le si tala na luas fulua, Ya fo wa o le tatou le talo nei tau sanga mantua o le financial ia o iulai i lesi iulai ya iulai o nei tau sanga iulai tau sanga fo o le masina na o le financial ia i tonu fo e nei atunu o au se talia e mantua ya o le fo ufa wa o tatou le talo nga lua sfulu lava o lua sfulu al tulanga le wei lkako le teo wa sa tol sfulu tanga fai ngalwenga ai lua sfulu tamite a onga lua sfulu fo i a tatou a benefiti la matua wa lua sfulu uma tatou wa ngai la ufai ngalwenga yei matou le au lava le matou tai tol sfulu tala ia wa lava le fatu peina o tatou Paul Kalame wa Paul Kalame nei o le fatu pe lava ia e tatou lo to a mafola ma lo to lo fatula e le utula e malta to temi o to e lua minut on afale tolu a afal tolu ia on o to va fonga le la fionga nga aftasi malta to company founda o le tech shipping ia wale la wina fo i ma tu ina tu fa moli mauta ia wale o nga malta to tau tua ia mo sa mo ala vai atu stato pese fa tatlei le a fionga i le nga fatasi malana o nanga ma tango fia lo tautua i le tatu tunu o lo soifua mpapa au tu penei.